Irababos. La la la la la la voz, ukanamaes, ukanamamamamas, itaramaes, rubarabayas.